Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

bare tre stoler og en atmosfære som kan gi et skikkelig menneske frysning. Inn i mørkna så jeg at det satt en eldre kar, og jeg kunne se at han velger både meg og min gitar. Han sa, kom hit litt gutta, si meg hva du er. Jeg sa, jeg er tørr. Så han kjøpte meg øl. Han nikket mot gitaren og sa, det er vel et hardt liv. Ja, så jeg noen gang føler meg som et knekt siv. Du gjør ikke noe peng heller, sa han. Hei, sa du må se de postkassen min. Han sa, lå meg gitaren. Her har noe du skal legge deg på sin.

selv om jeg er kun en sulten mann. Blir du ikke med han, så må du slå han. Jeg sier ikke at jeg har slått jævlen. Jeg drikker landets gratis hver gang. Og så har jeg stålet denne sangen.

0: bedte at siden han siste gav noe bedt. Agala kjellim.
1: Ja, kanskje vi vil si, ja, er ikke det mulig?
0: Jeg vet ikke om jeg er ikke noe, jeg bare lette veiles.
1: Men så sier Jesus videre.
0: Og da det er ikke jeg sviter til.
1: Det er de som skriver om meg.
0: Da er det man kjellim mobilde.
1: Altså både Moses og Josva skriver om Jesus.
0: Sikkert. Moses og Josva kjellim kjellim.
1: Som forbilde.
0: Noe åkte av det gode.
1: Ja, vi har sagt det i forbegynnelsen av denne boka.
0: Ja, nå vil jeg ta en gjerne hjelp i telekken.
1: Josva, det betyr frelser.
0: At det er Josva, at han er makset som går best i.
1: Altså et klart forbilde på Jesus.
0: Vi kan ikke lette kjellige gode Jesus i.
1: Og når Jesus sa dette til de skriftlærde fariserende, dere ransaker skriftene, og det er de som skriver om meg. Men så sier han videre, men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Det var deres ulykke. Ja, det er alle menneskers ulykke. Derfor prøver vi også, om enn i all skrøpelighet, å studere skriftene. Ikke for å finne evig liv i dem. Men for å se hvordan alt dette peker hen på Jesus Kristus.
0: Jesus Kristus er god løy.
1: Og nå i dette 15. kapittel, så ser vi at det er Judas stamme som har fått tildelt både Betlehem og Jerusalem.
0: Det er jo en sånn at Judas også har gått til dem i Atjus, ikke Betlehem, Jerusalem og min.
1: Og da skal vi ikke ta med mer ifra dette kapittelet.
0: Ja, det er på, jeg har ikke allverdig meldt i den kapittelet.
1: Men det har vist oss noe likevel.
0: Måte han må ikke nede tjei hjemme ikke jeg gjør
1: om. Noe om frelsen.
0: Jeg har best jo med byrra.
1: Noe om Jesus Kristus.
0: Noe, jeg vet da, Jesus Kristus byrra.
1: Og da sier vi takk for i dag.
0: Det gikk i mye ondt, men.
1: Le vel.
0: Hele dere vel.

Nå, Kristalladjen, det er miraket at jeg med snana i torvlas osko. Vattis fortale at det er mi dovd at osko illet noen hos ekkelet torvlaset. Mi dovd at jeg ikke møtt rasjen, jeg er bare å skrive seg da. Jeg dav jeg bøttene gav seg da, satan går mun lett opp og nasi Kristalladj. Jeg er disse ferdig til feste litt at det er illet min osko, mi beste min. Da er i hvert fall Jesus Kristus erskjen av la mi åskot. Åsko i lett min døkken, jo om jeg mitt akkurat var jeg gjort best jo med der forsvaret. Da er jo det jo det två ingen. Åsko i lett bælekken meg ipp med at det mitt i det. Åsko i lett åkta kjælega merke at ipp med det jo ælegan at det mitt i det. Da må jeg si åsko at det da. Ja, da meg ipp med det alt kan. Den som var i løpet, hun kjødde jo Bibelis. Men jeg danser skjødde at jeg min mannen, min bor i dag i bokte. Min åskalest var da i meg dit, min ippi ballers var da i min gata mor seg dit. Da er det ikke ipp min arm og jeg rakkis var da min veste. Åskala, da er det løttet ipp min i at sånn at det er på oss disse, jeg bor i syvende det ofte. Og skulle rave svåta at jeg vil ha det sånn, gjes ille mykige. Så ikke vet jeg at det sås, og at jeg bare får oss eller noen av oss sko. Sånn gav det ikke ille ditt, jeg lett gitte vars jeg vil den avtas. Og det liker å spes meg bort ditt jeg vil også, noe vil jeg. Ja, men jeg tar på dagerlodet. Nå må vi refte med det her, det er ikke med dagerlodet. Da er vi løpet at 8. stikken i kvartet programmet, denne sammen. Rækkes lærs ostet, giver ikke løpet en. Og så det ræf i den mail med sis. Åros, da en del jeg gula, da en så. Gå bare med det deres, jeg lar avka med du. Aldri spalt du. Laulu den, ja livmessel Rundberg tjo i ha orgela. Jeg la gavna mis den odda salamgidjes. Salamgidjekte nummer vihta tjo njeljele vihta. Mot odda kom i gula den salma. Det er mun gihta njejan odstan heve. Jeg bahte diakon i kvart svetgit mi sielo odsmorrsh faddain.

Jos ihmille vuorra. Da mangle dolle nu olu väivi maailmis. Ja nu äänen katki gilla it. Ja ihmille gärtsä vuota mai sonle tohkan. Ja gärtsä. Tälle hui vuorra. Jo. Ihmille daga i vuot puuris ja tjabasin. Mutta det både muhtun gutti biilidi suudagu. I ihmille skal både mikkegi bahaits. Da vi bahale, det bort han satanis, som gotte meg da gotte do i bergalakken. Så han er ippmil varsalars, ja almoid varsalars. Bergalakken er okta da en av skjæra dem og sivna dosa en ippmilis. Mot og det er god okte lever storit gå ippmil. Så han er god reddet, jeg merer ditt ippmil, sa is. Som kjævloi, jeg rakka de sto i mi. Det er også sånn mange stein er av sin far hos. Som gertel i Adam gokte evan. Det gokte vostemors olmøy. Men det er også far hos is. Jeg så nekt siden. Ibmel og Almo kledde algos ost i bachat. Si rekkes det ikke godt det går med det sett. Ja, eller illolatjen ræfis. Ibmel da er Adam gokte evan. Da vi måler sivn i dem, ble du noe under båren. Da er også bedt i ille og ditt båt det er ditt i. Da som vel ofte åmi, gal ikke også da i lov i veldig. Sa du da måres, i adda det du bor i av Bahabirra. Da sa du gal ikke gal gal ikke ditt. Da som vel mån sette mer ditt, mi bor i, ja mi fas Bahale. Da jeg sette meg til Ege veilig, at jeg og jeg av ditt mor, da jeg leger jeg og møte dem. Fridjen leger mon doden og siden i dem. Du står i livstiden jeg og løsjet, da jeg går da i rekkestek i mor. Det livstiden står av illen vunnet. Mot den da jeg meg galt og bete djetet, at du står i ekke jeg av ditt mor, det er nok av min servola svåta. Hun er Elin, da er hjelp min, at du mås er et æren ditt. Hun tjabba gilvargardai, hos av ippmille bidjan Adam gokta evan. Eden i gilvargardai, si vil du begge la sisa, ga vil jeg skerma skjermis. Det var smånen nis hun losa, så ga så vajmo eppa dosa ippmille sæne i herrei. Legg og eit og ippmille låda djelkan. Nå er det jo sånn Eva Eppedyrskottet ikke med rakkesvåd og birra. Hvis ikke med det noen gjeldene, liker han i stedet om året. Det makser da at det sånn i rakkesvåd og ikke uden og døden i det, de båt båret mose. Mange kjæreste Jørgen og Berger at ikke med sæne, er bare snobbegodløy. Jeg blir da i døde i galga hjelp mitt. Da sa du bedre noe ikke med lov den da for spåret jeg var her. Og det fall eit du. Nei, jeg ikke med vås deg. Bare ga meg eres dator sånn. Det sa du like og lagt sånn. Hvor er du en gale sted ikke? Det var Eva, da skulle Adam. Hvor da lever en bo berger la seg i det, og ikke med satt meg. Så veldig bare let legoheten min. Det båta bare har svått av soden og veimøyde. Jeg er ikke med ei soden og er et eget å lote. Da han reiser til båtlagene bare har vært av båten båt og møyde. Ballo, Måras, bare har vært av. Ostitt med om våta. Nago, hjelp min. Le båta meil meg. I åktaget der bare skovler man at åpen varer suttet. Gjelis ditt, nagar ursat, legovis, leiki, gjersrekki stedji. Bahavot eller jo regadosa reis min siste. Dådai, da ferte varsalars olmors ledakkan.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.
1: Vossarka ähkidis rohkos. Mun aikun raami vittuu herra, mu ihmilän obba mu vaimustan, ja mun aikun kuhni jahti tunama agalatsat. Täällä vitsi on salmaikirjissä kahtsiloja kuudat salmasta.
2: Snart starter Radio Bingoen.

Steffen Jacobsen skal være det siste norske for denne gangen. Her kommer han med Johnny Cash-låt som heter Folsom Prison Blues.

Så har jeg funnet fram Ronny Millsap til dere. Her kommer han med en sang som heter Daydreams About Night Things. Her kommer den.

Det var Hanne Mette Gunnarsrud. Du er solen på min himmel fra plata hun kom med i 2013. Så skal vi til den svensk-finske artisten Hans Martin, som i mange år var frontfiguren i populære Tommis. På begynnelsen av 2000-tallet så ga han seg Tommis, og da startet han en solokarriere. Først og fremst var det kristen musikk han ville gi ut, men han ga også ut litt andre sanger også enn det kristne. Nå skal vi tilbake til den første soloplata hans fra 2002, Landet der solen ei går ned. Og fra den jeg har lyst til å spille tittelåten, som jeg synes er veldig fin, den har Hans Martin skrevet sammen med sin kone Gunnborg, og som undertitel her så står det også «Til far». Vi hører Hans Martin, «Landet der solen ei går ned».

Det var musikk fra Ulskogsbandet Ikos. Du er solen i mitt hjerte. Vi drar til Sverige til et band som kalte seg Ingvar Fasts Orkester. De kom ifra Landskrona i Skåne. Ingvar Fasts Orkester kommet med plate i 1997 som het Sången og Gledien. Da var Ingvar Fasts et band på fire medlemmer. Vi skal høre en sang som handler om sola. Den også går omkring i solen, heter den.